I pozdrav svim našim slušateljima koji prate i slušaju naš program Lasta Beograd. I svim putnicima koji se voze u autobusima Lasta želimo dobar prijem. Budite sa nama sve do 24.00. A pozdrav i našim slušateljima Centotrans Sarajevo.

I doreće još jednom Radio Agora 105,5 svake subote uživo 20 sati. Vaš DJ Mario Klagenfurt, Celovec, Austrija.

Is what I am. I pesma sa vama, naša radijska ekipa. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Svake subote uživo. A naš telefon 0463 418 666 666.

Pozdraví druhače Goran Svjetinović, Ravnena Koruške, Slovenija. Pozdrav našemu Draganu Nakiću, Sloven Gradec, Slovenija. Pozdrav našoj Sloveniji, svim našim gledateljima i slušateljima. Pozdrav i druhače našoj Seridi. Sarajkija, to nismo zaboravili, našoj Feridi Sarajki. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

Pozdrav i dobro večer, Zumreta Lulić, Cazin i Cazinska krajina. Pozdrav za Cazin.

Cafe Infinity Klangefurt. Lokal sa narodnom i zabavnom muzikom, petak i subota. Eventualna štrase 149, Klangefurt, Austrija.

I da pozdravim naše sarajevske sponzore našega programa. Sejo Brajlović, restoran Sarajevo i Liđa. Sarajevo taksi 033-15-15. Mobilni 061-15-15-15. Sarajevo taksi, Sarajevo. Pozdrav za naše pekare Dva Goluba i Liđa, Sarajevo. Ovo je pekara Dan i Noć, stup Džemala Bjedića, Sarajevo.

A sa nama večeras i naš sponsor Sarajeva Hamdija. Desing Hamdija Sarajevo. Koristimo usluge grafičkog i web dizajna. Pozovite 00387-611-161-085. Desing Hamdija Sarajevo. Dobrinja.

Pozdrav za sve naše slušatelje širom svijeta koji večeras prate naš program uživo. I naravno posebni pozdrav za kamiondžije američke.

Emisija Južni vjetar posvećena za sve vas koji živite, radite daleko od rodnog kraja. Subotom sa vama uživo

muzički radio subotom uživo za sve vas, ma gdje bili, dobro nam došli iz naš program večera, sve do 24 sata uživo.

i posebna muzička želja za našega Iseta Mujkića, Jacksonville, Florida, Amerika, Seo Kalač u srcu mi krajina. Za našega Iseta Mujkića, Jacksonville, Amerika. Iset Mujkić pozdravlja svu svoju familiju u Cazinu i Cazinskoj krajini.

Jer i da pozdravlja svu svoju familiju u Njujorku, kao i u San Jose, San Francisco, Amerika.

mi idemo dalje s našim programom. I večeras Ibro Bublin. Nova pjesma Šeitan, djevojče. Ibro Bublin.

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Naš generalni sponzor naše emisije Južni vjetar. Taksi centrala je Klagenfurt, Austrija 04635151 Ire taksi centrala in Klagenfurt, Austrija 046351 Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Pozovite taksi centrala je Klagenfurt, Austrija 04635151 Želimo srećnu vožnju.

I večeras Sajo Kapić i nova pjesma Zbog mladosti tvoje lude. Sajo Kapić.

Radio. Agora, vaše radio. Svake subote uživo. Budite sa nama. Vaše muzičke želje, vaše i naše mladosti. Radio 105,5 svake subote uživo.

lijepi san. Šta će meni lola koji pi? Večeras uživo Radio Agora, vaš muzički radio.

0: I večeras Dado Kolv. Produkcija Klagenfurt, Austrija. Šta me briga za sve? Dado Kolv, Klagenfurt, Austrija.
1: Od kako za sebe

A mi idemo dalje sa našim programom. Idemo raspjevane Meraklije, Što me rodi majko? A pozdrav za Kalesiju i Živinice.

I večeras Mitar Mirić za Nebojšu Beč, Vijena, Austrija. Što se nisi za mene udala? Mitar Mirić.

I za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite Radio Agora subotom uživo.

Jeho nás ponou živnicama. Revkiny a babi. Svašta Lola smije. Za Ermina živnice. Kalesia.

Ma idemo dalje s našim programom. Samo tako. Svake subote uživo. Radio Agora i vaš DJ Mario, Austrija. Žine FM 105.5 Radio, muzički radio Agora.

taksi centrale Klagenfurt Austrija, naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar 0463 515151, taksi vozila sa 7 i 9 sjedala u ponudbi 40 novih automobila. Pozovite 0463 515151. Taksi centrale Klagenfurt Austrija, želimo srećnu vožnju.

A mi idemo naprijed s našim programom. Nada Topčagić i hit pjesma Postoji samo jedan čovjek. Nada Topčagić.

Taxi centrale Klagenfurt, Austria 04635151551. Pozovite vaš taksi centrala Klagenfurt, Austrija 04635151551. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Želimo srećnu vožnju.

bila je to još jedna muzička zabavna emisija i radio Agora. Slušajte nas u sljedeću subotu u 20 sati. A do tada, živi, zdravi mi bili. Pozdrav i laku noć, vaš DJ Mario, Austrija. Laku noć.